مجيد بنو دينا بنو مستل دي خانو دا وصل لوز ما خوت لوز ما خون بيتو اونا احنا قدارن قاتملارن جودي اشني نودي چه عجيد دیه دو وجه زبطاد نودي سن جان يفتابن سن جان نيفنلاند و دا خيط دا يوش دا خيط دن قا مهنو دينا نولا مهنو دينا نيبنه Churchill Falls زي ووي دارن ما روبش ديو چوز مو نودي Churchill Falls زي ود نودي دي ود نوش خطب نودي زي تيرنوف لابرادور روبش ديو چوز مو كريستين فرشت دي ود دي بنا و بس تقول شوز ما كاك كاي هو لاعب هو قادر نوز ما هو ونه جودي أشيني جست بتوني لو ييت نانو دي وطن تي هي جست بتابن وي هم عارني كبن بود جيجي جتيد نو دي لو جي ما نو دي نانو ومو تقول بو هبلي عارنو دي لو دي تو جودي جودي أشيني I was able to get a new job. Marie Widagen, Machi Mekus like John, he lose more. I won't end up Bliadu da Kichichi, the Paz Mustawiwa. I won't end up the magic of the other one to stay my wife, Mrs. Nobigatan, I haven't done. He ate Nanotan Bachu, the Queen, you took the Paz Moon Square, or it mattered. I won't end up in those quote. Squad and Jen Gamma, he squad Arnett, Pesamit. Nesten det skoet ut den morgenen. Blir jeg livet når du er noe? Kom on, det er jo en dølte moven. Det er de generene jeg har løsat å ha meg på sånn med låner. Og sånn at med de ekkere generen, det er skimer hun har på den der Facebooka. Det ser jeg til deg den i et utvaren da. Jeg vet ikke hva den er på. Det er de bare i hverdagen da, beidå da. Nesten sin skoet. Ana ni pai mi anan de samiga iskuagen mi jabute masterga ni pai mi anut. Mano te wa hat iskuagen go mi job. Eskuage pa pa su de te wa hat. Bistu stuan, kustuan egun zen famo tukton di Quebec. Te bois de les politiciens ont met den kat katrima de tu melo pstugyo. Pstugyo chose mo te bois da no ken ont mi lod zen kat sam lagnat. Il lo smog. Ceci tu tu goci walo. Ceci buona belne na wad jishka agate mece lut na nut. Ceci na ga igna, ii mahi ga gande baci na nuna. Tante ha bu, ha nu wane ga ce, ce meluat neh na wad te ya ishkat. Ega ce wandu ta.